Från hjärtat med hela Norrbrot. Det är en dejlig pia lilla, hon är gevaldig lia till. Kan ge tvätten fria till och skulle lite mer till fria till. Folk har mig hon skriar väl, därför jag stadigväg skriar väl. Och lilla, jag kom på tog. Det var en söndag klockan två. Att vi tog rätt tre flaske på Odila. Och jag gick. Med lyssna flitt och skott i en frö. Odila var brum som en tung frantör på tuffor. En jord vi fick. Där mötte vi min gamle vän Jens Jansen Solemagerfren. Och gud var han god. Odila blev så röd som blå. Jag tog med bara en billig grin. Jansen han gav.